Ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: magwarwa ne magwarwa aya eno he mothikiria manyamo atoka magwarwa me majinda na mengene menda gothikiria me zinjira irerwa we ndaka kwenda kugora na ndu kathie ate waombe to ne jura atukithio kiona ate kere tu ate kara doke mbone jura ate kana okegwate we kawu kuna igwa karia ne gakuma kora mwana ameru kana tharaka ni thika no kethera ne gakuma na goku kithumo adoge na vanga te kwandere mega kogwo na kogwo na rori ogwo na ko ne konga ya njurukiria we amba weke geke ogeke vetingi waro nundu na gwa mundu mwa bora thi mwa uga na menda ka uga korotha ambe okarothe karothe vetingi mundu murume ambe orothe vetingi waro bara ga ginya ba ba gonde zaindi ya tene menda asanongal ne menda ambian princess nyara nera ona gora mwana wa tiktok Atene menda atene menda ati ati anga kachungwa geta kuona wa kya magya mendo yakoro age joku monona kya mendo kyanda ka kya thai joke na thie eh mudikereria vengo ko rora yoguo kyona no ugo na thie gutuga ga jara twa kire atiga ugo ne ai venja Ah, no hago nada, le la tengo, le digo, mole vio la radio. Digo, tú carro la digo, tú ca. Ay, no la que gacha la gato. En beca la quiere ir a la gata, cuegui, en la gamo. En no le tan paganú. En no le tan paganú. En la acodenja, coberi. Luego a corona, acodenja, wey. Kora wajua dhea kwa venja na nea ukenye na oke venja o venja na oke nundu kaa ufika muno ne katema kamwe ne katema kamwe ne teko na uka mwemera na endaka nundu ngweri ya tiriri na ningwe ndava mwekira wikirangija mishungwa neguwa tuotu eguwe championi noriko mbugiri ya tiriri na nengo chokera na waigwa na alia na yon vinga mato nundu na mato maku na waigwa na ae waigwa na ae na wabuwa weka nundu na kwera oma mundu morume ogethie guturia maru mondo morome oguturia maru agituriria mushungwa kana mondo mukana njira ingi maru atene ondo ore ogwegwo mwendete ogivoyaga muvera omenye te kora aturia maru ne wendo ne responsibility ora aturia maru na kora jira oka ngagora ngagukoragire rinda oka ngagoreithagia oka ngagwikagona na kembere giugagao kembere giugagao wa ginya vandu kikogora ne wagi mara ogenona no tethie mundu kurutaga nguo ukiona wete wona ndange vota kwirutaga nguo ate no vote ko ate we atiribu ate ugimarite muno atiribu orona ate mundu jona miaka thate ate ndange vota kwa kurutaga nguo jake ate ate omutethagie oge ginya vandu tavaru omanyage ndokegwe ndoni siakugumba mwanangu siakugumba mwanangu korona vinya oji wako mutethia kuchia ora na bavana ba kugumba mwana ndokare mwe anga kai kai anga yanga gitwira o mai ne mwanda kana muthenie anga kai kai ati gitwira o mamo no ne mwanda kana muthenie mono kana
1: mundo no edition champion
0: Mothikiriria mete ekara ukianda liguaga mete mirongo iri no mwe arabu mundo wetwa rwembo ne connection Ronya mone mbuva monya mote mukanda waguo na terorigi ne nyamone mbuva mete ahora 12 in total ne mete merongo atatu na mugwanja muthikiriria riu ategwe karathe ya
1: mundo no edition champion
0: na gutare na nganja ne kiandare ko kiandare ko ya chaji avo kidendwa jindwa na kwa guinoke na guineriake eka vetingi kwenge kwa kwe gerava